0: Chapter systems are offline.
1: Number one for today's hits is...
2: Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.